Selamat pagi, Raklantres 106,4 MHz Pro 4 Suara Budaya Bali. Sampun api, semang-semang mangkin. Sampun niki eling sarapan. Nggih, pasti kewenten niki pekerja sane bekerja ring rumah ke mantan niki nggih. Ataupun niki memang napi wasane nggih ngerarah gala untuk ke tempat bekerja nggih.